ya ala thala la gamota thala chilena ya yang nam kha sa ta chun ko ji wi ya yang chen bi la la ta ho chur ji gen zo la ya yang san de na ba la ta shi ren ko ji gen zo ya yang a dert ne zen ne zo ta che gui ji sa ya yang a ngan da sa na ta tun zo ji ne ya yang a ya mi la ta ga chi ta ma ri ga ji ga

ya la la la ha mo ta la chi le na ya ya yar chin ar gon ta ga ya ru chi ni ya ya ch chin na ga ti ge lo tan chi gui chi ni ya ya xia dong chong shou ta mai chi zi ya ya

단 카가영아라 합스단 톰보 지그레라야 영안다 서가인다 레저 지시야 영알 자나가서랑단 초카지니야 나 파너들라다 마너지글라야 영알랍들라들라나가다 미버지세라야 ང་ངི་ལ་ངི་མེ་ཏ་ཉི་གཅིག་རེལ་ལ་ཡ་ ཡང་ར་དོ་པ་ཏ་གི་ཏ་ཡལ་ལ་ཅིག་རེལ་ལ་ཡ་ ཡང་ཐོག་གུལ་ཇ་ཏང་ཏ་ཏམ་ཚིག་རིག་ཅིག་ཡ་ ཡང་ཨ་ཏེ་རང་ཧོང་ཧོ་མག་ཏ་ཚར་རང་གེལ་ཅིག་ན་ཡ་ ཡང་ར་དེ་མེ་ན་ཧ་ཟན་ཏ་གལ་ཨ་དེ་ཅིག་ཡ་ Yang a ye mir sa halag tag zo je chig yin na ya Yang a hui tang dra ma tan dan dra chig yul la ya Yang a shab long ta ga mo ta ma zen chig da ya Yang a ma chu rang gar ta ye na chig ga ya Yang a chu nan do go ri ta ta la chig da ya Yang chig la ma gar dong ta kin la chig do ya Yang a hong tog chang ha mo tar jin zom chig da ya Yang a ma chu rang gar ta ye na chig ga ya Yang a chu na ga yang gar ta li la chig zen na ya Yang chig la ma ga shin ta che la chig shen na ya Yang a ar ki lam pa ra ta ma ro chig de ya Yang a ma chu rang gar ta ye ni chig ga ya Yang a chu na ci ci ta ra la chig zen na ya Yang a yan la ma ga ci ta kin la chig da ya Yang a zong zi na hua ha u ta ya mi chig de ya Yang a ma pa la rang gar ta ye na chig ga ya Yang a han na ta har ma ta kin la chig da ya Yang a thogul jel ta ta sha na chi glun na ya Yang an chor ngun ag jel na ta nga ta chi khsan na ya Yang a khwar chil n jen me ta gla je chi cha ya Cho ga lang na khong hong ga ta jen sa chi me la ya Yang ar gu pu ma ta ta khor le chi yan na ya Yang ga no bu ma chu ta khor le chi yan na ya Yang an jokwi maa tu ta khor le chig yin na ya Yang an chen milg jia zha ta juri jie khon ya Ta te rang khor na ta nga rang chig man na ya Ta yang tag tun la tan bib za chig na ya Yang an shtong nil rag ba ta jig sim chig ni ya Yang an tog na jig sim ta tig chig rin pe na ya Yang a mangin juhuri ta khumag jigla ya Yang a khwarsil jihandu ta teirang jigsta ya Yang a kisar lhaman tan jimun jikho ya Yang a zimchil jihandu ta teirang jigsta ya Yang a khwatil ngargu ta sirma jignam ya Yang a khwarnyang jihandu ta teirang jigsta ya Yang ar tagrung chir gin tar jau chigla ya Yang ar tum chil chigand ta te rang chigsta ya Yang a pus tang ma tan dan ra chig yul ya Yang a ko na yil la ta te tar chig sho ya Yang a ma ko gala gala ta shiar lin chig me la ya Sorngun ga jir nag member ka war nang kam ga gala ta lang Chukku thok hab ndigdaga sandar qallugjiq siran tsvi qammar chimchimda toghandi khwatil gammagmang ta jiwa tamchila njigtiga yoni arjau kesa tag dabla qirma karshuq tamchila khsuwa ta indigje martuq chang mayus nyambam ga so ini khwati ar go chang tqwa khelin tamchik hilo mela gammang tgjavi tarmag tamchip khsa zon de ti chirik ngantar Ndi kamde ndonkam galanga shoma tamchita. Karshuk chongi ga dabla agwirma ga tsukwa. Namka awarnang sakji tamchikani.